ntho tseo di etsang ha ona chelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na le chelete ha ona chelete ha o gole sharp mfana ka o gole sharp da tsinogo nogo ha si yo mo tsisa